0: پر مشتمل 1795 سردارون کا ایک نیا جتھا بالتل مارک کے لیے کشمیر گھاٹی کے وہ روانہ ہو چکا ہے، جو تقریباً 11 بجے کے قریب قاضی گنڈ ٹرانزٹ کلب عمور کر کے اپنے اگلے پڑاؤ پہنچ پائے گا۔ اس جتھے میں 1406 پرش اور ماتر 389 مہلائیں شامل ہیں۔ 57 دنوں کی اس یاترا کے دوران کل مزید 6165 شیو بھکتوں نے شری امرناتھ جی کی پوتر گفا میں درشن کیے۔ اس کے ساتھ ہی یاترا کے آغاز سے اب تک درشن کرنے والے کل شردالوں کی سنکھیا بڑھ کر 4,41,577 ہو گئی ہے۔ ادھر پہلگام کے نونورادار شیور، ششناگ اور شہروں میں اس سمے کوئی بھی شردالو موجود نہیں ہے۔ البتہ یاترا مارگ اور سبھی مزار شہروں پر وبھن سرکاری واگوں کے ادھیکاری اور کرمچاری شردالوں کی سیوا کے لیے ہر سمے موجود ہے۔ جی
1: طارق، تو کیا کچھ ابھی اور وقت لگے گا؟

20 بالک بالکاں 22 سادو 10 سادیاں 5 ٹرانس جنڈر ایوم 112 سرکشا کرمی شامل تھے. ہر ہر مہادیو کا پویتر ناد کرتے ہوئے یہ شردالو جوش و جذبے کے ساتھ پویتر گفا کے اور روانہ ہوئے. اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور رین کوٹ پہن کے وہ گفا کی طرف پرستان کرتے نظر آئے, کیونکہ ضلع پرشاسن بار بار یاتریوں کو یہ سوچنا دیتے ہیں کہ اونچے پربتوں کے بیچ یہ کٹھن راستہ ہے جہاں ان کو گفا کی اور روانہ ہونا ہے. تو اس دوران انہیں لاٹھی, رین کوٹ, گرم کپڑے, جوتے, پانی کی بوتلیں اور انی ویوستائیں ساتھ رکھنا لازمی ہے, کیونکہ یہاں کی موسم کی استھتی پل پل میں بدلتی رہتی ہے اور کبھی تیز دھوپ کھلتی ہے تو کبھی ورشا بھی ہوتی ہے. اس دوران یاتریوں کو بار بار یہ سوچنا دی جاتی ہے کہ وہ ضروری سامان اپنے ساتھ رکھیں. اور اپنے شوتاؤں کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اونچے پربتوں کے بیچ سفر کرنے کے دوران انہیں آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے, تو وہ کمی محسوس کرنے کے لیے چکتسا وبھاگ نے

کے آڈٹ رپورٹس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا. کمیٹی نے دونوں کارپوریشنوں کے افسران کو کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کی ہدایت اور سفارشات پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ہدایت دی. ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر ڈاکٹر اروند کاروانی نے ایک میٹنگ کے دوران جموں میں قائم مائیگرینٹ کیمپس میں رہائش پذیر افراد کو فراہم کی جانے والی خدمات و سہولیات, ترقیاتی سرگرمیوں اور تجدیدی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے مائیگرینٹ کیمپوں میں بنیادی سہولیات کی بلا خلل دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. مکانات و شہری ترقی محکمے نے جموں کشمیر یونیفائڈ بلڈنگ بائیلاز کو وسعت دے کر ان قوانین کو جموں کشمیر ہاؤسنگ بورڈ کے تحت آنے والی تمام موجودہ رہائشی کالونیوں پر نافذ کر دیا ہے. محکمے کے حکام کے مطابق ان اصلاحات کا مقصد تعمیر و ترقی کے عمل میں بہتری لانا, شہریوں کے لیے دستیاب سہولیات میں اضافہ کرنا, ترقیاتی سرگرمیوں کو مزید آسان بنانا ہے. جموں کشمیر کے پہلے بین الاقوامی